Тэмэн жа крумин юлам нэчиг сэм гэтэн гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчхэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ санааны худу гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчхэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ санааны эркэмбэм гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчхэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ хуанчжууны чага гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Jelim chik tirga tanga chile tong chik tang jabja ni chile tong chik tang jabja ra chigan samdana yang tar tar lam shik su shik kunuk chenga kalwa nambag nyam juk shik juk ga chiga. Dima jelim ni chik samga tanga chile jabja ra jach chabda ni chile jabja ra jach charga gan sam. Dana yang tar tar lam shik su shik kunuk chenga kalwa nambag nyam juk shik juk ga chiga. Тэмэ жэлэм нэхчэг бжэг тэнгэ жэлэ нэбжэра сэмжэ сурнгаа гэн цам, жэлэ нэбжэ гэж гэж гэн цам, жэлэ сэмжэра чэгсэм гэн цам. Нэна яң дата лам шэгсу шэг гэн хчэнгэ калуа намбаг нэм жог шэг жүгэ чэг. Тэмэ жэлэ сэмжэра жэбчэ шэргэн и жэлэ жэбжэра жэбчэ гэн цам, нэна яң дата лам шэгсу шэг гэн хчэнгэ рэдэ кэгнэн дагэ тэгэра тажгу калуа намбаг нэм жог шэг жүгэ чэг. Тэмэн харжин намтхэндэй тангэ чэлэ дэнжаара гэбчэ кургэ нэ чэлэ джабжа гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгу нухчэ нгэн рэй дэ кэгэн ян дагэ тэгэра тэжгу кэ калуа намбаг нямжу шэгу шэгу гэ чэгэ. Тэмэн джэлэм нэнэ ебдэнгэ тангэ чэлэ джатан нэргэ нэ чэлэ джатан жэб шэсэм гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгу нухчэ нгэ калуа намбаг нямжу шэгу гэ чэгэ. Тэмэн чэлэ ngabjara чэ чэрэ бжэнэ чэлэ ngabjara дэн чэ гэн цам дэна яң тарта лам шэг су шэг гэн хэ чэн гэ калуа намбаг нэм жог шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэн жэлэм сэм хчэ гэ тэ гэ тэнгэ чэлэ тонг чэ гэ тэнгэ бжэрэ чэ чэрэ бдэн гэн цам чэлэ тонг чэ гэ тэнгэ бжэрэ чэ чэрэ чэ гэн цам. Дана яң тарта лам шэг су шэг гэн хэ чэн гэ калуа намбаг нэм жог шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм сэм хчэ гэр ngаг тэнгэ чэлэ нэбжэра бжэнэ чэлэ нэбжэра гэ гэн цам. Дана яң тарта лам шэг су шэг гэн хэ чэн гэ калуа намбаг нэм жог шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ чэлэ сэм жэра чу жэнэ чэлэ сэм жэра нэр ngаг гэн цам. Дана яң тарта лам шэг су шэг гэн хэ чэн гэн рэй дэ кэ нэн дагэ тэгэра тэжгу кэ калуа намбаг нэм жог шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм сэм чэг чэг тэнг гэ лам цам ма дэн жэгэр хэр шэ чу гэ. Jelim sim sim jek tanga lam tsangwa den jig ra khadu shi chuk. Tama jelim sim je chik tanga chile tongni tangni jara ngab chik ngab jen chile tongni tangni jara ngab chik ngab ding gan cham. Dana yang tata lam shi su shi kunu chen gan re dek ngin da gat gara ta jigu ka. Тэмэ жэлэм сэм жэ арнгаг тэнгэ лам цахмаа дээн жэгэрэ хару шэй чугэ. Жэлэм сэм жэ дэнг тэнгэ чэлэ тонг сэм тэнг жэбжа гэн цам, чэлэ тонг сэм тэнг жэбжа тэнг апчэн ачэ гэн цам. Татэг на яң тата лам шэг су шэг гэн ухчэн гэн рэй дэк гэн нэн дагэрт гэрэ та жэгэ гэ калуа нам бэг нэм жэг шэй чугэ гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм ngabdэн сэм гэ тэнгэ чэлэ нэршэг тамхэлэ джабжа нэ чэлэ нэржэ гэн цам. Дэна яң тарта лам шэг су шэг гэн учэнгэ. Джэй дэк гэн яндаа гэ тэгэрэ дэжгэ гэ калуа нам бэг нэм жэг шэ чэг гэ чэ гэ.

0: 等中华美丽及捏入内容对你的西北温吞家人疼大外重要。捏起等压力吞蒙族参这个金呢我起等生我的人的人穷等娘人写给比对为人疼硬币捏起若那次人穷等娘人写给本马斯这次用几经人穷等娘人写给
1: 美丽家这次公派家罗吉拉萨西西本Мэри хэд дэнг Якуб чэгэн ини сэнна. Пхэгэн ран хэд дэнг штэнг сабхэ чэгтубхэнна шэцху юнгэ жэнтэн дэ кэлэнбэ дэвэ рэнтэнг таварэл. Дэвэ рэнтэнг тавэнэг Мэри хэд дэнг Якуб чэгэ санбэ дуэнэр тхэу бадэн. Шэцху хэгэ лангдур чэ гэнэх дэгшэлгэ рэнтэнг цажэ нгуэл.
0: Нами штамла. Лапчэн чэлэгэнэ рэнгэ чэ нзэнгчул сэлвэр шэ бадэн. Дэнэ амэн чэ лоргу yang yang de sar den je ba ta ren men zu ge gu peng la ni ba o de wei ren teng sta wan ne duan dan de gen chu ji yin ba deng a ge ji gen chu yin la ji wei gen chu qian bu shi jing yin ba de jia ke ji gen chu deng zhi zu ji gen chu yin jia ke la gen chu lu me na ma de ma la gen chu me na ma ci gai si le jia ke ji deng ma ri he la Чим тэн дэ стэвэ ярэн тэн става мэ бэр, зэнгэн дэ хэн ма шэл чэн, шу ба ла кунг мэ ба ян шэн, мэрэг тэн Якуб Дэниэл дэн чул шэ тэ мэ. Дэн жэ нэ цэ нэ рэн дэ чэ лор дэ тэн тэн сэн гэн зам лэн дэ шун тэн жун жэн ба гэн дэ тунг чэ ян. Рэн дэ нэ мэ чэн тунг шэр чэ сэм лэг тэн мэрэг ngā чэг ю бэ, Якуб чэн бу шэгэн бэ. Мэрэг кэ гэ мэ мэн дэ тэмэн дэ кэлэн бэ, Арэн тэн штава цун бэ, жи го чэн чэ хи штан ла пам нэ. Мэмэн юн зу жи ло ка шчиг дэ штан нэ. Бай тэв яр цун ша дэ нэ, Якуб дэ лэ гэн дэн, мэмэн дэ дэр чэ лан дэ юл.
1: Дэрэб дэ жи дэрэб дэ нэ чэ нэн тув ю ба дэн, дэрэб дэ жи дэрэб дэ нэ чэ арэн тэн тава юл. Ар Якуб ла шцави лэг бжэ ю дэ, гэ лэг дэн, чан лэг, жу лэг дэн, чэ лэг чэ ин ла. Лэг шэ ма жун на, ар Якуб нэ чэг бэрэн гэр. Дана Чунгин Хуарэб бэй шкаб дэ дэ дэ дэ вэ рэн тэнг гуэр дэнг эсэн ян. Данг рэб дэ Чунг гуэр ngā цу мэрэг дэнг, ngā цу Якуб дэ дэ вэ рэн тэнг тава гэнг жа шэнг зэнг шэнг на. А на тун дэнэ арг бэй жунг лэг дэ на тун шэнг ла, лэг лэн дэ на тун шэнг ян. Самчэр янг нэнг дэлэн шэ ба гэл дэ шуг гэнг дэ нэ сэн шуг дэ шэ тэр. Ngā цэн жур шэг дэнг рэмэн цу цэл дэн, шэн тэн чэ бэ дэ дэнг, арэн гэнг дэнг жа нэм, чэнг нэм, чэм чунг чэ бэ дэ. Вжэщи тэн лэгэр ялтун, нза тэн чэ бэ дэ дуэнэй. Шча цу нэн лэгэ дэ вэ рэн тэн тава сур чун тэн ням лэн хэртэх шэ жэн юб. Джор шэг тэн армэн цу цэл дэн, шэн тэн жэн нэ ар Якуб нэ дэ арэн тэн гэ лэн ша ин ба дэн. Арэн гэн тэн джа нэм, джэн нэм, чэм чун жэн нэ шча цу нэ дэ арэн тэн гэ лэн ша ин ла. Ар Джэщи тэн лэгэр ялтун, нза тэн жэн нэ шча мэн нэ дэ арэн тэн гэ лэн ша ин. До тун ди тун там ты, ngā цу ур Якуб гэн жа шиг зэхчун ша ге дэн, шча цу гэн жа шиг зэхчэн ша ге, шча мэн гэн жа шиг сурчун ша ге че ге, а най тун кэл чэн бур, джилэн таб ёл.
0: Чунгу на рэв сэ чэ нэ лэ тэг нэ хи ша лэн ба дэн, чэнг вэ сэм ти лэг сэм ге ба, лэ сэм жэн нэ чэм жэ чун ва, Якуб жэн нэ сар тэн дэ лан го ба чи бэ, лап ша та чиг дэн зэн ба рэ. Штаб шу гу жэн шиг гэн нэ вшэн на, Чэнэ лэхтэгэнэ хиша лэнба дэн, чэнвэ сэмджи лэгсэм хтэба. Лэ сэм жунга чэнэ гэрнэ дэ лэнша дэн, чэмжэ жунга нэ чэцу нэ дэ лэнша. Якуб чэнэ сартэн дэ лангу ба нэ Якуб нэ дэ лэнша чэрэ. Ngā цэ чэцу рэнлэг дэ дэвэ рэнтэн штава дуэнэ Якуб дэн чэцу дэн чэмэн сэм дэ рэнтэн гэ лэнша жэ чэг дэ дэ ба дэ. Zhe cuk rang lig jie ngu wu deng ge leng sha cun yu ba deng. Zhong hui pe de shung wi sui jin rig ni jian zin shi yu bi me cil. Da dung zam leng hi hui jie gim cin dan bi zhim ji jing de leng shi yu bi. Di di rup jie nyang tub cun yu.
1: Zhor shik deng ar mang zu cil den, shen tin zhe deng, ar ngang deng zha nyum zhang nyum chim chung zhe. Ar jie shi deng li ger yil dun, za tin zhe ji ji. Zhong hui pa shung su jin rig ni jia vzhar jina jin zin xio ba deng. Tere nirib ni zung, zhong ki ma mung ji, war mil cu nix xio ba deng, shka jia xe jing, kha jia xe ni xe bim pxisim deng, da sim ju yu la.

0: Марик мэрчик ба кэхэдэн, ржаак мэрчик ба кэхэнэ, дэдэг арангшун чарчиндэн, гунгпэлэ гэр мэрчик бэгэнгэ, дэдэг сусэ, дэвэ арэнтэн дава лайэн, чэчэ, шэдэг бадан юл. Марик гэншэгэдэн, ржаак гэншэгэ, дэвэ арэнтэн дава нэ, Марик дэдэн, якэвдэ, лурджи рэгнэдэн, тэнгэ бадан. Марик дэдэн, якэвдэ, мамэнгэ бэжэнбэ, баша цуншадэн, сунжэл шэгэла. Марик дэдэн, якэвдэ, тэхчул шэгэбэ, дэрбэгэ, гэнатэн тэнгэ. Nzanang tang na yungsan dhavi loma chachik jang yumasil. Marik tang yakib jigla chachik na ngibarda arangi arangu khiwa tang gangni shungshan ganglan dhugiba khigila. Xeur khigila tamil khivarib shiji lotan jirmilji kashukta dini nanchub shigi. Gongda cengmi nyamba na Xi Jinping yesil junglik gulangwa shibi bultang bi kakh nirgawa di. Zona cerang dhugji chachukran ligjar divya rintang dawa Nyamlin shigi shibi shto chayin. Shuni shipin da kib shigila sanji ajiqa semtam shibi chambi nang shigi isha.
1: Charwaan babdi nyamchuk shayil. Chen kilbi gani dang chomba yosir wjawa dang. Chalam dang zuqchik dungsi chomba sugla nyamchuk ba. Chen kur dang chen kilbi gani dang chachi shkorni dhugi. Go shirin dhuti gluhu dhigchi la nyamchuk ba. Huayna chani tangla thongyo bi lorkila thongci nirta yungkorni nruwa tang nyendimta shtagyamni lorkha dekala abda tangste cheli mirna yungni tukhjo gi. Charkha yungti yembir alugun chivjin yo bi shirin lorkib kaabra shtong marung la. Alugun chivjin bi nyanki koritan roncham zhigni shkampa gani shibni mardo gi.
2: Lower Tonchin Jomber, Mongo Shade, Jimmy Danger Lang, Gansum Shaggy.
3: Of Danger Tonchin Shaper, Murray didn't gant you.
4: Chichi, same till she's in batter, Nazi, Doker, she's in good. Echikas hit them.
5: Nyankanamba, tangdi ochiqa semirtam shibi chanbi nangda shtienkim lahtani shigzog zonghi shide yungba pari shiba tangdi.
0: Ayarda dhigbi dang gurung gulgorga rang chungkil darlag zong adirng shangar za tangda sallung dagidang la. Khakil yibbi nornag chachukji sidil vagpung shta sajindig. Za tangda tartun nibbi nrugchim dagi shigzog la dagchung dang chunglam rita shide nangyil gan la jetub chikangdig.
5: Дэрнэн шэнгэй тургэнгэ шигзуг тунгхунгэ лагчэр гэнцэгдэ. Штэнкэм сунгчунгдэн шиглэй нэмпар. Джугбэй юнгүх барба сугдэ мэгэнбэн сэмла мэгбадэн. Лагэнзэн жэрэдэнэ нэкэлгэ гэнэл сайва. Шигзуг цэнгэл шэрэр тунгвэй шавэр хэчэнбэй гэндэл шэба. Мэнцхудэ юнгү цойлэм яхэдэ тургэнгэ джунсэб дарпэлла гэнчэлмэйбэй нэнгэ гэлхэхзэл.
0: Rukhilji sarja chewa dang rukhimji dunin tartur yinbi. Shigzuqa ka zhang nalkilgi kunda chepa dang. Mengchukja reishin wama hitu sauru shigi dina. Shigzuqa cengyul shirir dungbi ngagu dang buril. Adirnang shangi shinga leishi ba dang adedul leishi rikha. Shigzuqa rimgu marna jiji jibbi chemga leishil arachung jingzik shi ba dang. Zatang gan rukhim gana suni. Kimcang chikjang ma li bar jashir dang camja shi. Lishipan rukbi dhagar dang tunjil yungi sasungdi sannang mebar ngangjin rangvi mengchukjik zamchil dang reishila nyamba dang. Kimsang reziye shigsukka khachang dang shigsukka rikna chayul shibchikji tonggul shidi. Mengchukji shirir dungdul dang shircunga charja shami adumzi langyul. Dichungsa rukbi shigsuk shircung dang tunlin peji chultabbi shganil rerejin darib dang. Kimsang sosur chiltukji sopil yikchikzila. Shigzuqub zhidang dang shirir dungbi chachin gilnam gi sarjir shikhan. Arnaikil shibcha dang gilnam chunzin chubbi shigzuqa zitu maalagchindi. Shigzuqa cangyul shirir dungbi shawa chanrik dang tanshang gurim dambi guni bivar ab zhidang ar mangzha dambuchan.
5: Nga chi shigzuqa cangyul ni shirir dunga na dalag zunga mangshang anga dang nguantar chiga shawi gudiga ngimbab shibbi doinir shihtang huyan. Adirnang shang dangi shujia liu shangbing gi shijir. Ada chigba ni zong, adirnang shangi dungbi nornag samjia zhi shirir dangwa dang. 第一，咱使用农户年龄给三十瓦灯，健康人多，松松些不的麻事。中暑大背景，健康问题但不是真相。如果比用不的耐顿，还耐克了给三十瓦灯。我们这个司机短途的缺乏的心理，弄错了，天灯是个里头的偏低处了，年纪拖不得几个了，用不进但不是灯。
0: 偏低处各家多瓦灯，如果弄错了，所进的龙井的是个年的总比公司一等就吃了。Адер нэн шэн кэ лэ шэ рэ кэр цан цэг шэнэ нжу кэл тэнг нжу пэ ра нэн дэ сунг тэ. Нжу па мэн цух кэ ку лавэ ламэ сэ чэ джун чэл тэнг цун рэг нэ цэл сан дэ шэ. Ар мэг пу дэ вэ дэ ду лэ шэ рэ кэ кэ шу чэ тэнг пу нэн кэ дэ кэ джун чэл кэ пшэ кэр. Джун сэв дар пэл шэн на ту мэр мэн цух кэ нгун шэ кэ сам лу тун тэнг гэр кэ ла. Ку цур шэ гэ зу цэн юэл шэнэ цун а нэ нжу па мэн цух ла пан бэ дун зэн шэн ба хэ сэн джэ кэ хэн. Нөрлиг ғажи дүлний зүңна арынгүң туэшын юңбүб зүңадан бэтэршинна дазуул юңбүб лүрэнэй лүрэр штанбүй имбар тұғсанжы гейб.
5: Самлүү хтүңхтан жэрнэй пэжи жа ламсар дөйчан цүңлэм зүңу цанэй юңбүб жа мэнжы хтанбүрдан. Жүгба мэнцүг жа цүңлэм нарчан имбадан чумжи арынгүң штамцал шэнба. Нямда зүңна арынгүң амауи дюнгэн тэба сүг жа найдунла мэдэ. Дэрнэн шэнгэй шэшуг чумжэр рэтэ дэн цунлэм дэ тунгхунг лэг бу дэв джэг шэбэ. Лунжэг ла нямдэ бунэ гунг мамэ зунвэ гандэл цаванэ сэшэн. Чалэм маэм бэ шэр цунг рэлэм шуг юнэ хартунг шэ. Дэн цунг сэ чэмэн гэг дэ дэхтэр чумжэ шэгзуг рэнгунг ла нямжуг шэ дэ. Рэнгунг гэ тэнэ нэкэл гэ шэмжэг дарчул шэ хэн. Чумжэ рэнгунг гэ нэцэл дэн нюдэ рэнгунг сэг дэ зунэл чачэн Ди тог дэнг ур нрүгба мэнцүг дэ налам дэ дэнэ. Нрүгба мэнцүг ла нэй кэл гэ чумжэ гүнг лэг бэй гавс цунг гэ бэрэн зэвтүн шэ хэн. Нур лэг гэ цунг мэ чэн ба дэнг ла цунг шэ бэй нэн ка ngô кунг нэ сэ дэ. Нрүгбэй шэг зүг сур бэй дэ юн бэ чэ лэг ба нгэн жэр шэ.
0: Дэр нга цэнг мэй лун чэг дэ ням дэ нур цунг бэй нё дэ рэн кунг хэн дэ ма ба дэнг. Лу шэ вэр лэ ла дэ ян агур му мэн бу цал тап кэмэл. Далу үшінгі көтігіттір ғажі дөнлі үшіг зүңвір чумрия неціл яғбутың чайсуң. Нұр зүңві арынгүң халі туадың цүңлім ең арынгі семкірші мүгі бір. Йонбіп дарүң хүнчілі штаншың маңши. Кыңнуң дэвейін жоқба хербуі арынгі йонбіп лардажын ұргашчы кыңні дәтіршәл.
5: Ғазу шығызуғы рымнал шыпшыр хангығы Жиладың юнгчэ шапши жирымшуи жидэнэ нрүгба мэнцхуджэ шигзуг зунгэ тайджэ анадун нацуг хтичигдэ тхэчу шибайэн. Дэрнэн шэн шигмэн сасэгжэн горсу хочун чангэжэджэр. Лэйл дэнбу нэ нэкэл шапши шибайджэл нрүгба мэнцхуджэ лэжэб жирым жэнюнг дэн дэцул дунгэн жэтунг. Жунгэ ламла жэнюнгдэ дэнвэр масэл нрүгба мэнцхуджэ шигзуг нгаржэ дуэнэ зунгэ Жилага чайгага найдун анайкэджи тэгжаадэн. Амангла шиабши жаби нжигатий шчали шчиг хартунг шихан. Туэнди дэнжигдя цайта сунгадан чабжиг нрүгба мэнцугдя гацэг жэянгдан юнгу жэмэнгдэх дунвар нгансун гэнлэг ши.
0: Дарти дэрнэн шанга сөйжинджа шигзуг туэнли жугнирджи биндаг арампар шуншан. Нрүгба мэнцугдя юнбэв цуалым ажинтэлчи ярчилдан юнбэв данлангын туэндаг шунюла. Затангар жинкам сунчубши би джамжи унслин баатан джокхалгия пэджи ла шугнюни сун хэджи юл. Санкаланжи, гунда цангминян баан жинкам лартэнни шигзуг зунхи шиди юнбу парши баадэйн.
5: Нянканан ба, дичуча гэнгэ датангэ гэнжунг сэрсам лэнцэн штунцамда нэнжу. Лэнцэн ди зумжиг ба хаурэн цудан, зумжиг нганкар ва сунам цэрэн дан хуабдан дя цумухчил. Даркал ва дуржи цэрэн. Жэчэв даркал ва гэнчэг цэрэн дэн сонэм рэнчэн ян. Цэрэн бэм дэн рэнцэн рэма нэгэн дэн зэн шибай ян. Дадэ мүши.